0: promišljanje o relaksaciji, odnosno
1: kad smo kod relaksiranja,
2: ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja.
3: Radio Maestral.

0: jedna.
1: Your music. Maestral krize.
2: Radio Maestral, sluša se uz prijatelje na mojoj terasici pored arene.

Evo nam još dva bisera koje dolaze iz regije prije otvaranja Balkan Tone. Eto, deminutivno nakon toga električni orgazam. A onda idemo u ekskluzivnu epizodu Balkan Tone, broj 228.

0: muzičku tajnu malu, najbolju sa muziku. Našao na maestralu.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Eto ga na jedan poseban 228. Balkanton. Prvi put ulazimo u Balkanton da nemamo neku uvodnu pjesmu. Na jedan poseban 228. Balkanton. Prvi put ulazimo u Balkanton da nemamo neku uvodnu pjesmu.

danu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.